e pucavi mina mi tacugna se priara ama ho umi se teco i pepo parava peña hati dera tu pe quape guare uninte o i ayucava ai pepo acaminte o ma que se temo coi panambi.